0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalive dhe pemve të gjelbëta, një tingull magjik fillon të përhapet në ajër. Është tingulli harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jytë e ardhmja jote, zgjedhja jote.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri i kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

0: Life is full of problems. Problem is not permanent, but life is permanent. So face the problem with confidence and enjoy your life.
1: Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz, zëri kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju, para mikrofonit, Fatos Kryeziu.

Ju jeni duke ndëgjuar Radio Helsinku 92.6 në programin e gjuhës shqipe në Graz. Zëri i kulturës, dialogut dhe mendimit të lirë. Me ju para mikrofonit Fatos Kryeziu.

0: Zëri jëtë e ardhëna jote, zgjelia jote.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Elsie.

0: Zëri jëtë e arna jëtë, zgjelia jëtë.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në Gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

0: Zöri Jüt, Arna Jute, Zilia Jute.
1: Jeni duke ndëgjuar Radio Rini në gjuhën Shqipe, në frekuencat 92.6 në Radio Helsinki.

jeta jam është si e mazi. Këm një e kështë gjithë një frajer, e po thunë nuk është i zi. Po qyshë jo një hane që e ftyrën e kishë si kusi. Mas i shkove ti në Suedi, ma për arke askendo në zdoa të ni. Anaj, lam të mirë gjithësi, lam të mirë gjithësi, lam të mirë gjithësi. Një hane, mos të më thëjti më mas, dua të i nga kjo gjithësi. Andaj, lam të mirë kosmos, lam të mirë kosmos.

0: Radio Helsinki. Jeni në valet e harmonisë e Radio Rinis në dëgjosh Shqip. Në një qytet e vogël me smalive dhe pemve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë e muzikës, që bën të ndihin të gjitha ta që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.
1: Zëri jëtë e ardhna jote, zgjellja jote.